0: America, Dr. Bond.
1: Baradufashe.
2: Wamusolewe. Hagarara. Wamusolewe. Hagarara hongaho. Kumeje kwiruka sha.
1: Ndi kwiruka abayobozi bashaka kumfata.
2: Ariko uyu ntararira.
1: Wari uri gukora iki mukibira? Nari ndi gushaka impagi zo kubaka ikizu kihene.
2: Ntabwo ze ngo icyo ngicyo kiri gushira ubuzima bwawe mu kabi. Kubera iki udashirure biti ugatera ibyawe. Ukaba n'ikibira cyawe, ukakuramo imbaho, inkwi, ugashobora no guhinga.
1: Icyo ngicyo gishoboka gute kweri?
2: Ariko wamusolewe. Kirashoboka. Icyo gukora ni kimwe. Genda ku muyobozi w'intebe yo kubanza mu gice cy'urimo, wihandikishe ufate ibiti byo gutera kuva mu gitongore cya WWF muri iki gihe cyo gutera.
1: Uri kukimenyesha kwe?
2: Yigo, ntabwo ari cyo gusa. Dushobora gufatanya kurinda ibibira byacu. Ibyiza byose bizaza ni twe tuzasohoka kubitwara.
1: Ntabwo nzongera kugarukayo mu kibira gushakayo imbaho n'inkwi.
3: WWF.

0: Chiromo chama piwa kombucha drinki. Uhuliraka hoho kumwani. Jinko biloba na tonkati alipauda. Ebebyona bitirwe mukwera magaragawe. Mzee umucharo mrije.
1: Ye mwana wanjwa umucharo tulije. Kandi tuligumite. Kandi mzee jenda mzee jikweji seno. Manya mwana wanje bulichimgeni chijenda no mrembe. Mkwokwari kuhulira kagambo gumite. Omrembe gulesire nako kunywa kasia. Akubali kweta motema. Mgenu hati wazo mcharu. Ama shemere kwa gari mugona. Naga motema.
0: Anito kuno mutawuni. Motema ya ichireyo.
1: Otiga aruhanga.
2: Motema kombucha. Kaniyeja.
0: Motema pure kombucha drink. Echo kunywa chisya. Echazire hebindi byona. Umaduka no supermarket gona. Nicho chihanjire. Echo wanywa ho. Nohura mutongati ali powder. Ejo ne yambo kuguma kwenye mazomo bili. Eya ho stress. Eya yongera hankwaso za bashije. Aha stando tambuzaje. Harimo jinko biloba. Ejo ne yongera hamana kukora kwa bwongo. Ewe raha ntambra yeshagama. Kande yamba misho kuwezaje. Ekwiya mu buruhe narishifatire. Eyo zo butomu shagama. Nokterezo mutima. Harimo chituzi. Echo nchiyamba kubalansinga hormones. Narishenteje kamubiri. Chwera bari kwijurenda no kugumirwa. Lero chitereza skin. Harimo coffee powder. Ejo ne shale chiniga. Kande hwera bari kushanyarara. Otebwa mu motema pure kombucha drink. Ihamibwa ba UNBS. Iwari kwenda kushubura. Teresime ya 0 9 2 Chenda nina. Chenda na mshanju. 0 Nanga ya 0 ina emwe. 18 Chinana ni 3. Chanju ni 5. Motema pure kombucha drink. Enshuro yobu nuzina magara marunji.